Maulkittel. Skegelt. Skalmelt. Skildir og Klofnir. Vindelt. Vargelt. Áðurveröld steypisk. Mun engi maður. Öðrum firma. Sverðverða sólskinn.